Gina matasakin, huran kin, huragida, ginda matasakin, gin, pa, huragin, marambah te, rekigin, gindan lambah, gindal degin, gindan lambah, gindal degin, gindan lambah mbah, gindal degin, huragin, urambah, urate, huragin, gindan lambah sasakin, toro gindan lambah sasakin. Urekin gin, urekin gin, urekin gin, urekin gin, urekin gin, urekin gin, gin damba, uran damba, te te te, gin pa, gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin gin